Shamliya kuti shubhe lushe dene, nopsamdru lagi tanawe jemo shiba dene. Lushe di shizi tohne lengeliya ngudu shusna ngayi ziwe jemo layi semon trawa. Mezin di nando nyamdo calon chongsong, chongchong chibhe tune kegi ziguru wado bu ngayi kela toji shu ngayi ziwe jemo dendregi nimo ciji guibhe leagi kene lagdante. Kela digi nyuwe myndu bu ngay shus cheche ta sosegi jemo ya 장배기 해매배기 진중발기 주동디 전발제바 드레지르샤 샴리양 남조 냠도 제모시베 루시에디 생활해도

0: 디제 소 친 워밀림 든든 코레 데르튼 바바 설림시 님 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산누양 커뇽 원정 희자 연담거 리헌란저도 호동 텀인 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등득 줄레
2: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyi mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
0: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Thalimshi Neem Dintab Chulu.
3: Hanba Zee Nutabga, Ligar Nien Tsunji Iwa Meba Na Hung Songi Wa Shig Maari. Yina Yang Shka Tsukh Chihi Na, Chasunji Gna Dun La Dung Dogi Ba Di Ri. Ni Lisum Niga Tang Che Gun Urga Wa, Hanba Ga Liga Ndara Thumar Shikab Ji Damja Di Zhen Yung Ga.
4: Rang Tung Yang Sori Sha Zik Zab Zay Tang Lam Ram Zin La Song Chung Si Ni.
0: Pursam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.